0: ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بجنا زراب و ایران از مالم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته و ایران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی و ایران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب و ایران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار و ای نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور و ایران از مالم خراب بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش و ایران از مالم خراب بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر و ایران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب و ایران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه و ایران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه و ایران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلت

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: قال يكتا ألف ناي وصف من عقل طف لي مذهبة حتى نمام سالك تمام شيرين كلام ما دام جام بجهد قط تن أمر خط هرچوك مط لب منصبة درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوشمعدو یک وعدو پرشفقبه
2: دن و دنبش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن

آخ بله چیکم به دست دیش من خو خاری غداره و آخ بله چیکم

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات بایی تلی بیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که بر فشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زیره هول کتابی شا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavide hayya dünya hoşavame از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کاواز مرم بیشون تینی ادشوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانه دار بس اب بیشون تینی بر خسم بیشون تینی بر امدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد اب بیشون تینی ترقی نامه لد اب بیشون تینی تی سرشان ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خوامل آده کرم بیاتی در شار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کاتلیم بشتا یا خشانی

مشترانه گوت مره سرحد زوزانه زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو داره تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

زمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه دبون ته دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی واره رو آوا مغربه یم تو را به چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنالی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکن بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te hale ta bolu chan jage ya ta ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te ali te

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علی به

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره ی ویاخ بله چیب

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Gazan Ali Fanani Gazan Kazai Puza Tuki Fanani Kule the Kawai Leva Taniki Fanani Kasa Tekatavai Tilipeti Fanani Hobra Kalamai Drana Hul Fanani Hobamar Jana Sing as if Fanabala Kabar Fashai Bingulis Vikala Taki Chai Ola Zere Hukuta Besha Share Vehamai Shurate Telia Manakalishina Hinabuni Jasuru Sarmai Amri Mesetik Salvation Taylor Spiritan Amapaida Hobbit Sir Vikame Shumi Hayatun Yahoshava Baze Wa African Gali Kondijina Arno لا لا شانو تبرجي أدي وأخرج من دورنا هذا الدنيا يي إسالم تهلي يا مزلي من دورنا تهلي تهلي أخته يا ولتي يا هلي تهلي ما خاي لا قندو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از ویش بین یه تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویز در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بین یه کواد مرم بیجن تینی از شوش ویش بین یه بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شره مدان بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خواب دی مش بین یه دامشتر داران دار بست آب بیجن تینی بر خسم بیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نام لب ببین تیلی تیسر شاله ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خوام لب ذکرم بیاقی در شاله شاله بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرم بشتا جا خشان

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزان سرن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمرا قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنان و دارای تو را به خول زره ور بکوتا پیش آشاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیری گلی هوانو هوگنا اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چامی مجوری رحمه خودی نجیر لسیمای لنگیته یه فنانی جاره خو گریده لقایده یه قول زیره کد ناد که که وسیه جرگه یه تراب بسمنگه مبدست تفدا بینی زوزانه مدرباس بی زوزانه ویه هیوی گمانمش خالق عالم رب جاری میرد میره هیه مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکه بوش بی فایده یه ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن که بحنه گزو خواه دنیا لکه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنام پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

0: مغرب يك فرا بچه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه مجول رحم خود جرسی مو الگته فنان جرا خو گریده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که ور سی جرگه صد یک سال عمره به چند تیل سی بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخ دکم دمیرم جبو ناته هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته وی
1: سی ماهوهای لگه تیلی بکن بولو کن جرگه
2: Gedino yo

0: تمرن ببين تهلي هذا شو شو ببين تهلي كيف اكرم ببين تهلي سري مدان بتوان شديد ببين تهلي دعم سر داران دار بتا ببين تهلي بريخس ببين تهلي داني ما قبر قبرستاني ببين تهلي داني ما قبر رش تاري ببين تهلي سوال اكرنا كردا ببين تهلي ترخينا ملدا ببين تهلي تیشر شاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دسالی بو کرو بخیلی حف سالی دا بردل کادل امی بوش توزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار حف سال امی تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوی نیپرسا تیلی هم دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاو دکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تا همون دو عصری جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
1: كرماشانقم اي خاك الزيرين كرماشانقم اي خاك الزيرين هاوزارا وقي بدرو خانقين جگر گوشگي ايلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خود در خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیگم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سلیتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیگم
0: ده سر برنجه چیگم ایسه خوب بیده ده دهر
1: نجمع آبید
0: همار تو نخوی احوان چون بریش که دهر
1: او نجمع آبید هر داکا وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

Kurd İran!

غلامن جکبری مرمر شینکن به ویدلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دای کامه از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهید می.

مشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلی دوکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه پیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند ته.

وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سریم دانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا باوه ده بونته دو عصری جبونه را مستانه که

تراب درد خلق مال حالو تمل دنیا لگی چاوی مجور رحم خود لجیر لسیمای لنگتی فنانی جار اخو گرید لقایده یا قول زیر فوت ناد که کبسی جرگه یا تراب بسونگه مبدست هفته بین زوزانی مدرباس بی زوزانی ویه هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری میرد میره هیه مراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده یه تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: de que chiqui oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy مشترانه گویروی باره روابا مغربیم تو رابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه سد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا بزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامه را حسن نکه بوش بی فایده تو وره می ده سفده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ma hoye lige te,

0: هذا زمرن ببين تيلي هذا شوش ببين تيلي كيف أكرم ببين تيلي سليم داني بتوان الشديد ببين تيلي دعم سر داراني دار بتا ببين تيلي بريخت ببين تيلي داني ما قبر قبرستاني ببين تيلي داني ما قبر رش تاري ببين تيلي سوال أكرنا كردا ببين تيلي ترخينا ملدا ببين تيلي تيسر شاو ما خسار ذكرن ببين تيلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بردل کادر ایم وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ علی ایم تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشت دا خواه آزم اوین ای پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک اپن زراوه چاو بکل بس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفظ خونی مثل مالا باوه ده و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفظاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام و حفظ خونی مثل مالا باوه ده و ده دو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

چلنگ و ناز پوشن یه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

0: رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخوبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگرخون گوتیه ام هر نشر ما نبس اف زور و رنجا گوش دست دجمن مدی
1: گوشت وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
2: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
2: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از اصر برنجه چیکم
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تدرک کت پاچه خودر خدم تره سیاره دیشی تباشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی اصر برنجه چیکم مقارسی تا
1: کچه بنابه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعنعینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سر کراره علی سر کراره گوت نداکه به وی سر ایتا
2: همه اللهی زی سر برنجه چکم
1: که سر برنجه چکم ایسه خوبی بیده ها ده
2: ها او بیده
1: ده هر
2: نجمه ها بید
1: همه اتن نخوی احوا چون بریش که ده
2: او نجمه ها بید هر داکه وابی نیجم
1: واللهی زانه کتم
2: ایم جی شمجت نزنارم ایگو آوید بره هر بینیش
1: ببردانات نبزنارم دهر
3: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که و بینیم

0: بیراختی درامین یا زاروکن خواه جنی یا جیران و گن باشار یا کسی نواش برنید بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخنه و دست گرتی هن چابنره و سوزی و ظلمه بندستی و استمکاری یا مزن ریچارزگاری خلاصی پشمرگه هبون و برفادان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ دبه و نوخه هلپی بانگ لحوالی مخواده که ویدمی
1: واه بانو بی جهری چدکلو مریچه دبه نکاورن ام بگرم دلانه که

0: این گولی که جمعش بان.
1: Need a reason to smile? Comfort Dental

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس، گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علی به

چرخا فلکه هر دم به فصل و گرد و دوران هیوی و هوا را مدی زانی دلوبان امید هم هر دم بخوا سرداره لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بیبختیه کلاها زلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی تا آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدیم جیم قد ممکنه بیکر بخون و بین آفران تنجیم هدیم جبوز خامقه بود تد بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما

هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص ها هسنی دا گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از

ah, böyle içip kendi destedim. Ejmini harikadar veylo.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علی به

گردن علی فنان گردن قضایی بوزد تو که فنان کلید کوایی وطنی که فنان کاخده سکات بایی تلی پیتی فنان حبر قلمای درانه هول فنان حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیلی سپیر چن هم فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش هوا بزه و اصل کم گلی کن دی جینارو لا لا شانو تبرجي أدي وآخرك بدوران عدو دنياي إسادة بيتهالي عمزلي مدرنا تهالي تهالي آخ تهالي تهالي تهالي ما خير لكن دو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید قواد مرم ببیجون تینی از شوشت ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دیمش بینید دامشتر داران داربست ببیجون تینی بر خسم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا شاده شاده بکرم بخیلی حسانی دا بزن کردن بوشتا جا خشان

دمرن ببین تیلی و دشوشتن ببین تیلی کفن دکرن ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسن ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرن ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرن ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تملي دنيا لگي چاوه مشوري رحمه خذي لجيري لسماعي لنگتين فنان جار اخو گريده لقايده يقول زير افكت نادكا كوسي جرگه يتراب بسوين يم افدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوی گمانمش خالق عالم رب جاری میرد میره هی مراد بیدرز جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده یه تو را به میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشکانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

گرامن جکبری مر مر شینکن ویدلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

ابینا دلیمن رونیا چاویمن من بریا تکلی کس کوی سرو درامن

0: از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از معلم خراب
1: Bəli. Bəli, son
2: Mirovin paşferu be biru bawarine. Kaval ser şexse wan kharab be gotun zudreven. Aw mirovana hayran şexse khune, na hayran khalas ya galin, na hayran akhu azatine. Wak şevreş bin wak de şeva tahride bin. لی مروفی به بیرو باوری هرگاه شری آزادیه که کشینی گرم دکن از باورم که دو وقت که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خبادکار به پیشکشا کارکر و خبادکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خبادکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لود نابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

خیز و خورت جوان رجا محمود خزل جوایه ونه جوانیا خو دجیه باشتا دجیوین باشتا ربریا باشتا بدن در باس کرنه والله جوانی دچه خوشمانی اختیاری ته.

0: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
1: دچمه آبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچمه آبید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجیت نزنارم ای بو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خدیر از امریش که وابینیم
3: نامامنه تو چاوه ایش نامه ایشالله تو باشی
4: اشتر چه فرم تا چه دوی
3: والا می بیست گو نامله دجی گله کی دشن گلو سیندات نه چاوه بو تهنه که جوی ربوه سفک نبو جنامه
4: لا حول ولا ربوه چه محی
3: والا می بیست گوی باره نکی بهنات تا دجی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
4: تیشتر گوتی حنکی خوب تبکی بهنام جیاتا چیترا
3: جنامه کابو که دو چوانه باشن
4: خوده اکی محی اشتغالیه تای چرو فرور از نبالا دبش من بردو و خلاص
3: دا خوده تعالا ازراین بسرده دا بشین ربی
4: ایتو قربانه همه بی چاوی تلمه بوکتا خانیه مه ایتو بمریجی زنایم بگیتا
3: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونه تا در کت طیارو ها جنامه این بیاده والله گوزده دای مصر کولیتا خوا واسطه دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لکاگو است دینم دش من بیشه مالا تن نعبا آلو کرو غیتی آلو عنشویا کچی ها کچا جامی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بخوارنن های خودش ترازی
5: وابرا طیار چایش ور چی کچی سبک ما سبک دین حیاگو از بیب ما قوی دنیا خرابه بر

چتل ول دشت فوتین البنات غریب و غربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مدکن

دن بودن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامشلو گهدار بکن دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت هیبیانه بکن.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور، ناوت سر رستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

رانه گوت مرا سرحد زوزان زوزان سرن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکی فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حمر قلم های تو سیر بکه ویس بنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلان و دارای تو را به خول زره هر بکوت پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون ته دو عصری جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره

تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمه.

0: مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بتا ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو کرو بخیلی هفت سالی دا بردل کادلی موشتو جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هفت سالی من تمام مزبدو تکتم رامی سانه کشتا دخواه آزم وینه پرسا تیلیام دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونیه مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفت شاله من تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفت شاله من تمام و حفت خونیه مثل مالا باوه تا همون تدو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

گولامن جکبری مرور شینکن به ویدلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بیروی من بر بطابا صوری از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایی کامه از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهید.

چرخه فلکه هر کم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا را مدی از دانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداره لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وهچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک مزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرست نتر جی دستورا جیان کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحست کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی دی بختی کلاها زرنی پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیسی بویره که خو جنوه و دیروپا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش درد نیست.

سیدای رستا ادین. اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی و هبین جبوز خاما قبو دد بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببت بو ما کوکب بخت ما جبو ما ببت یار جارک ار قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پاریزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامات دبیجی گردی هبیا مجی خدانه کمالی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجیه ویدانم لمن ببوریم

چرخا فلکی هرکن به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امیدا مهردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره